ہمارے شروتاؤں نے اس گیت کے بارے میں بھی لکھا ہے, سورج اور چندہ فلم کا گیت ہے محمد رفیع کی آواز میں, اور ریٹا اکثر اور سنجیو کمار پر فلمایا گیا یہ گیت تھا.

0: آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں, کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے, بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا, موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے, ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی. سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں, راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیا اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے. تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے. اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے. اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے, ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے. ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو.
1: کالی کالی بدلیاں زلف کی گھٹا چرا نہ لے کہیں, چوری چوری آ کے شوق بھی

0: طلعت محمود کی آواز میں سجاتا فلم کا گیت تھا، مجرور سلطان پوری کا لکھا، سنگیت سچن دیو برمن کا تھا۔
1: دل کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا،
2: میں اور میری تنہائی،
1: سنہری گانوں کا بچھونا، یادوں کا میٹھا راگ، جذبات کی نرم چھاؤں، پیار کی چون، اپنے پن کا گاؤں، چھایا گیت، روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

آن ملو سجنا, اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں, آنند بخشی کے بول تھے, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا. اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان, یشپال دھیمان, ونود اور راجیو دھیمان. اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سومناتھ کالیا. اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت, ارملا ادونت, نیلیش ادونت, میوری ادونت, کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت.

بطور پروڈیوسر انہوں نے بنائی فلم نوری نوری. رنگ منچ پر بھی رمیش تلوار کا لمبا کام رہا ہے. ہم رمیش تلوار جی کے گھر گئے اور ان سے کی لمبی بات چیت. رمیش تلوار سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے. آج آپ سنیں گے اس بات چیت کا پانچواں بھاگ. بیتے چار ہفتوں میں رمیش تلوار نے ایک سے بڑھ کر ایک گھٹنائیں سنوائی ہیں. ظاہر ہے کئی شروتا بھول گئے ہوں گے یا کئی نئے شروتا

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.

پھر وہی دل لایا ہوں. اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. مجروح سلطان پوری کے بول تھے, او پی نیئر کا سنگیت تھا. دوستو آج جانے مانے گیتکار مجروح سلطان پوری کی یاد کا دن ہے. آج کا یہ کاریکرم انہی کے نام. اگلا گیت بھی انہی کا لکھا ہوا, لتا منگیشکر کی آواز, سچن دیو برمن کا سنگیت, فلم پینگسٹ.